0: utorak 11. juni 2026. godine u nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1771. godine Rusija je u ratu s Turskom preuzela poluostrvo Krim. 1840. godine rođen je engleski pisac Thomas Hardy. Važio je za najboljeg engleskog pisca svog vremena, ali je zbog slobodoumnog stava o ljubavi i braku dolazio u sukob sa društvenim konvencijama. Na današnji dan 1878. godine izvršen je atentat na njemačkog cara Wilhelma I, koji biva teško ranjen. 1882. godine umro je Giuseppe Garibaldi, italijanski revolucionar i borac za jedinstvo i slobodu Italije. Legendarnim pohodom sa svojim dobrovoljcima 1000 crvenih košulja oslobodio je 1860. godine Siciliju od vlasti Bourbona i u septembru triumfalno ušao u Napulj. Izabran je za poslanika Rima 1874. ali odbio počasti kralja Viktora Emanuela, titule vojvode i maršala. 1924. godine Američki kongres priznao je državljanstvo Indijancima starosjediocima na teritoriji na kojoj su stvorene Sjedinjene Američke Države. 1931. godine rođen je bosansko-hercegovački književnik Husein Tahmiščić. 1946. godine Italijani su na referendumu odbacili monarhiju i izjasnili se za republiku. 1955. godine jugoslovenski i sovjetski lideri Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali su Beogradsku deklaraciju kojom su normalizovani odnosi Jugoslavije i Sovjetskog saveza narušeni rezolucijom Informbiroa iz 1948. 1969. godine, 2. juna, zvanično je otvoren internacionalni aerodrom Sarajevo. 1983. godine Sovjetski savez je sa satelita u zemljenoj orbiti lansirao novu vasionsku sondu za istraživanje planete Venere. 1992. godine Danci su se na referendumu izjasnili protiv Maastrichtskog ugovora Evropske unije. Na današnji dan, 2. juna 1993. godine, Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a. 1990. godine žene Japana izborile su se za upotrebu tableta za kontracepciju 3 decenije nakon što se tableta pojavila na zapadu. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Mojmer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. U prisustvu premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona Marije Buhač, ministar saobraćaja i veza kantona Ivo Bevanda, u zgradi vlade kantona jučer je s predstavnicima gradova Mostara, Konjica i Stoca te općina Neum i Jablanica potpisao ugovore o realizaciji projekata obnove lokalnih saobraćajnica na područjima tih jedinica lokalne samouprave. Podsjećamo, Skupština kantona je početkom tekuće godine utvrdila posebnu budžetsku stavku vezanu za grant gradovima i općinama, a koji se odnosi na obnovu i sanaciju lokalnih saobraćajnica u iznosu od 1,65 miliona maraka. Resorno ministarstvo provelo je postupak javnog poziva, a nakon završetka vlada je donijela odluku o konačnom odabiru prijavljenih projekata. Za Mostar je tako izdvojeno 722.500 maraka, za Konjic 310.000, Stolac 300.000, za Neum 225.000, za Jablanicu 92.500. Općine i gradovi dužni su realizovati predmetne projekte do kraja godine, te detaljan izvještaj o urađenom u skladu s odredbama potpisanih ugovora dostaviti Ministarstvu saobraćaja i veza. Važno je pojasniti da će resorno ministarstvo kroz plan i program za ovu godinu

6. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: U studiju su Aida Krehić i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Na vlastima Bosne i Hercegovine je da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu.
0: Pred OHR-om u glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas protesti u organizaciji Kruga 99.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.
0: I danas nestabilno vrijeme sa više sunčanih perioda.
1: Sastankom sa članovima državnog predsjedništva u Sarajevu predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta počeo je svoju balkansku turneju. U fokusu sastanka su bili evropski put Bosne i Hercegovine, uloga OHR-a, različiti pogledi unutar Bosne i Hercegovine na NATO i unutrašnje ustavno uređenje. Košta je poručio da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna kao i prilika za proširenje. Detaljnije Marko Vuković.
2: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta istakao je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali i upozorio da

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Mojmer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. U prisustvu premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona Marije Buhač, ministar saobraćaja i veza kantona Ivo Bevanda, u zgradi vlade kantona jučer je s predstavnicima gradova Mostara, Konjice i Stoca te općina Neum i Jablanica potpisao ugovore o realizaciji projekata obnove lokalnih saobraćajnica na područjima tih jedinica lokalne samouprave. Podsjećamo, Skupština kantona je početkom tekuće godine utvrdila posebnu budžetsku stavku vezanu za grant gradovima i općinama, a koji se odnosi na obnovu i sanaciju lokalnih saobraćajnica u iznosu od 1,65 miliona maraka. Resorno ministarstvo provelo je postupak javnog poziva, a nakon završetka vlada je donijela odluku o konačnom odabiru prijavljenih projekata. Za Mostar je tako izdvojeno 722.500 maraka, za Konjic 310.000, Stolac 300.000, za Neum 225.000, za Jablanicu 92.500. Općine i gradovi dužni su realizovati predmetne projekte do kraja godine, te detaljan izvještaj o urađenom u skladu s odredbama potpisanih ugovora dostaviti Ministarstvu saobraćaja i veza. Važno je pojasniti da će resorno ministarstvo kroz plan i program za ovu godinu direktno provesti projekte obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica na područjima Čapljine, Čitluka, Prozorame i Ravnog. Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su ugovor sa ASA bankom DD Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali ministar financija Adil Šuta, ministar unutrašnjih poslova Mario Marić i članovi uprave ASA banke Aldijana

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjica.

Bila je to pjesma grupe Stakleni grad pod nazivom Tebe sanjati, čiji vokal je naš Konjičanin Samir Alebić, koji je nedavno bio podvrgnut operacionom zahvatu. Ovom prilikom od ekipe Radio Konjica šaljemo mu pozdrave uz želje za brz oporavak. A u nastavku našeg druženja donosimo još jednu servisnu informaciju. Čitamo izvještaje Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. A u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je registrovano 12 kaznenih djela, 7 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše tjelesne povrede i nije registrovano narušavanje javnog reda i mira. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

0: U nastavku malokulturnog sadržaja festivalski program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine se nastavlja večeras 2. juna kada će konjička publika imati priliku pogledati predstavu Ovaj mali život. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta, a riječ je o izuzetno zanimljivoj koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
1: Hrvatsko narodno kazalište Mostar u koprodukciji sa Kućom narodnog pozorišta Mostar, režiji prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, sa nama je 2. juna u 19.30, tu je u ansamblu Nikolina, tu je dakle kombinacija HNK Mostar i Narodnog pozorišta Mostar, Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. Mi ćemo i ove godine družiti se sa velikim ansamblom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Na scenu Narodnog univerziteta u četvrtak 4. juna u 19.30 dolazi nam komad Duhovita priča o odrastu.

stanju. Riječ je o jednom omnibusu o drami sa elementima komedije prema tekstu tri autorice Nedme Čizmo, Emine Omerović i Emine Kovačević-Podgorčević u režiji Lajle Kaikčije. Bosansko narodno pozorište Zenica, predstava Mala, a u njoj igraju Selma Mehanović, Anđela Ilić, Selma

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic, utorak 2. juni u 19:30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević, a igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosna Lijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic, utorak, 2. juni u 19.30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević. A igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

0: sutra.
1: U Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli i Livnu 22, Trebinju, Banja Luci i Bihaću 24 i Mostaru 28 stepeni.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
2: Slušate Radio Konjic.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kino sala Narodnog univerziteta Konjic, utorak, 2. juni u 19:30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević, a igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosna Lijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2020.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic, utorak, 2. juni u 19.30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević, a igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjici danas u vašem životu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic, utorak, 2. juni u 19.30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević, a igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic, utorak, 2. juni u 19.30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević, a igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosna Lijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom.

kraja na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic, utorak, 2. juni u 19.30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević. A igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosna Lijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

Grad Konjici, Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic, utorak, 2. juni u 19.30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević. A igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosna Lijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic, utorak 2. juni u 19:30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević, a igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosna Lijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kino sala Narodnog univerziteta Konjic, utorak, 2. juni u 19.30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević, a igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosna Lijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic, utorak 2. juni u 19.30. Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Komedija Ovaj mali život. Režija Emina Kovačević-Podgorčević. A igraju Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosna Lijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

7 dana u Segici. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km

0: sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2000.

0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.